Creator nosque sumus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, neamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, prudentia subjectum meam, satantum de gerbo, et sana vita in omen.